بلی گوتارین هجا مسترانا ناوه زری مبهب دوره گودار کر مردان جبو باوه خو اندار خوست بو دیاریه بی کر بو پیامه که میدن هیه گوته ایوار باش شوال مزگین جلی جه و پیامه دشینم کلاما جته دورم دخوازم و سترانه جی دیاریه گرتیاندکم سرکفتنه دخوازم منوار Yıldırım hostiyem, spas dikim. Ev stran, anha, rezede nine, emle borna xo duxazın jiberku. Stran ekidin, eme jibo, münaver u heme girtiyan eme diyari bikin. Stran ereze eme diyari yavan bikin. Beli guhtarın hijab peyame kimeydin jiheyen ve jipar ve bikin goti eyvar baş evan mizgine ji amede ve peyame dişinin barnamata bukhir be u serkeften iştere duhazım. Kılama doğru ji jibo gele amede vare em diyar yavan dikin serkeften iştere duhazım feyime tevli barnamama buyo peyam şandiyem sipas dikin jibo tevli buna ve o strane reze ji emji diyariye hemu guhtarın vengra diyo dikin. Bele strane me rezes brasti j denge kek j başure velet denge hoş eme behev dure guhtar bikin denge ki hoş uzelal denge nemir j tahsin taha eme strana bna ve aso eme guhtar bikin tahsin taha brasti gele ket da ye hunaru müzika kurdi mora hola müzika kurdi hıstiye u dnaf klasikin kurdi deji ce hoygirtiye هشت آلبوم اوی هیه او ده همان دمه ده گله کت دایه جبو هنر و موزیکا کردی کاورن امجدین گیوی خوش او زلال سترانه بناوه آسو به هفدوره گهدار بکم کرم کن